Dacă îl vedeți, să-i spuneți că îmi lipsește. Să-l întrebați dacă mă mai iubește. Dacă mai ține minte cum zâmbesc. Dacă îl vedeți, să-i spuneți că îl iubesc. Să-l întrebați dacă mă mai pictează. Și dacă atunci când vede fluturi mă visează.

Dacă îl vedeți, să-i spuneți că mi-e dor, că-l scriu chirilic și-l citesc sanscrit. Dacă îl vedeți,